0: God onsdagsmorgon. Solen den går aldrig ner för Nick Kershaw, men det blir ju en fantastisk dag idag, hvis det är det du är inställd för att få till. Det är vi i alla fall. Espen Hattestad, Tony Åtnes och Lurita Furebresenio. God morgon allsammans.
1: God morgon.
0: Ja, det är inte värst att det här är god stämning på morgonkvisten. Jag är nödd att fortälla om vad som skedde igår.
1: Ja, så pass. Jag vet att det kommer någon, men jag anar inte vad. Får höra.
0: Ja, nej. Alltså, detta här är det mest sensationella jag har upplevt i mitt liv.
1: Nu sallar du gott in.
0: Ja, jag gör det.
1: Ja, jag syns det.
0: Det handlar om krabbe.
1: Ja.
0: Ja, krabbe, vet du.
1: Krabbe, ja.
0: Alltså, mina gode vänner, Alvild och Bjarte, de var ute och satte två tegner i förgårs.
1: Ja.
0: De drog tegnen igår, två krabbetegner, tillsammans. 52 krabbar
1: yes.
0: i två tegner.
2: Lusen.
0: Ja. Jag har fisket krabbe i hela mitt liv. Aldrig upplevt maken.
1: 52? Var det sånne små?
0: Nix. De var skikkelig svære.
1: Ja.
0: 52. Tegnet var sånn...
1: To meter?
0: Nei, en og en halv meter. Store tegner. Så vidt jeg klarte å bære den løftene ombord i båten.
1: Var dette ute i øynene?
0: 52, ja, krabber.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det fantastisk.
1: Det jo litt av spørsmålet om det mat i de da.
0: Jeg har sett det også. Masse mat.
1: Ja.
0: Det fantastisk.
1: Ja.
0: Helt vilt.
1: Nei, men det vet jeg, gratulerer.
0: til de,
1: ja,
0: selvfølgelig.
1: Ja, det,
0: hvis det noen som har klart å få mer enn det der, så må de gi beskjed. Jeg har funnet ut at det der må være verdensrekord.
1: Det antageligvis det.
0: Mest sannsynlig.
1: Du har aldri opplevd noe bedre enn det. Så det fint.
0: Det veldig fint. Ok. Så skal du få høre at det har vært en travel natt for politiet i natt.
2: Ja, vi skal begynne på Damsgård i Bergen. En kvinne ble fraktet til legevakt for undersøkelser etter det begynte å brenne i en båt hun var ombord i. Ifølge brandvesenet var det full fyr i båten som nå helt utbrent. Klokka 16:30 melder politiet at branden var sløkt. Og i Åsane, sent i går kveld, så oppstod et basketak etter en ung rusa gutt sette seg inn i en bil med en fremmed kvinne og noen små barn. De i bilen ble skremt, og en ungdomsgjeng brøt inn for å få ut den unge gutten. Det endte med et basketak, men politiet rykte ut og opplyste at ingen ser ut til å være skadde. Ellers har det også vært diverse andre hendinger. Et mulig innbrudd på Minde, en krangel mellom to drosjesjåfører i Bergen sentrum, en naken mann til sjenanse på en campingplass på Stord. Men ifølge politiet så er det kontroll på alle disse hendingene nå.
0: Det var ikke småtterier.
1: Nei,
0: det var mye
1: greier. Det beste av klærne på, tenker jeg.
0: Det det.
1: Ja.
0: Pass deg, så blir det krabbekrøllekro i undikken.
1: Ja, det vi ikke
0: har. Nei, det vi ikke vi har. Her er dagens værvarsel. Akkurat nå så er det ganske

0: Anarko Radio och sända oss en maling där.
1: Låt oss skru tiden tillbaka igen. Nu snackar jag på musiken.
0: Ja.
1: Det var bland tiden där. Kanske... Kanske vi bara finner på dansegulvet då.
0: Vet du, dette er sånn musikk som... det er nesten litt vanskelig å innrømme at du synes det er litt gøy å høre på. Det er litt sånn 90-tals.
1: Ja, dette er fint. La Boucher. Be my lover.
0: Oh, ja.

0: ta det till dig. Ta det till dig.
1: Och jag är med, du ser det.
0: Ingen är så nydlig som du.
1: Oj, okej.
0: Tore Andersen. Okej. Strax nyheter.

Det var Gabrielle med låta Løkken. Nu ska vi ta ett sista genhör med konkurrensen och idag är det en sommermedley jag har snackat samman som du ska finna ut av vilket ord är det vill framställ. Det är alltså fyra artister eller grupper och fyra bokstäver i ordet så du måste finna ut vilka artisterna heter till förnamn här.

Ja, vilket ord är det jag vill fram till? Fyra bokstäver, fyra artister eller grupper och du må finna svaret på vilket ord jag vill fram

fram till. Då sänder du mig en melding I appen NRK Radio. Du sök upp sommermusik I P1 och skriver svaret ditt där och husk att lägga ved full adresse och fullt namn för då vet jag hur premien ska gå. Hvis det du som blir den heldige vinnaren av P1 solbrilla.

sång som finns av Odd Nordstoga. Och för det hört vi Lisa Nilsson sin Var är du min vän? Nu ska jag uppfylla ett önske från ei som vill att jag gärna ska spela en låt av Ari Baigora och Makosir. Det ska du självklart få. Här är sommarlåten, vill jag säga, SOS.

Hilde Selvik Våg med Karusell. Nu ska vi ett skru tida tillbaka till januari 1998 då Aqua kom ut med låta Turn Back Time. Och selv om jag inte engang var född då Aqua hade sin ja kanske allra största store sted och I vart fall inte visste vad musik var då de var på topp så jag väldigt fan av gruppen. Här är låta deras Turn Back Time.

Three Little Birds heter den här sangen. Det var Bob Marley and the Wailers här I sommarmusik I PN. Kort snart en nyheter och också efter det dagens med Mattias Nylanda där det bland annat ska handla om drivstoffpriser. Ja, något många har varit upptatt av I det sista. För ska staten fortsätta att betala avgiftskutten I olje och gas för det norska folk efter 1 september? Ja, mer om det I dagens, men nu aha, en The Sun Always Shines on TV.

0: Du fick Jessica av Makko Sirhen i kvällsåpent och nu så ska vi höra från statsmeteorolog Rafael Escobar Lövdal. Hallå.
1: God eftermiddag.
0: Idag så är jag väldigt glad för att sola har äntligen kommit till Trøndelag.
1: Ja, hur syns det? Det gick det är god kväll men kanske si och så deil med solen. Nu har du väntat länge.
0: Ja, nu har jag väntat länge alltså.
1: Ja, hoppas du har nytt det bra idag för de goda dagarna de ser en slut på.
0: Det är över alltså.
1: Ja, imorgon så blir det kallare Trøndelag. Skyene kommer in igen och regnbygene sätter igång igen. Så jag hoppas du har fått ladet upp sammen med dina naboer idag för imorgon så blir det en ändring.
0: Det är trist. Man har inte heller vet du för man får ju chock när man går ut och det ändliga sol.
1: Ja, jag skjønner. Men ja ja, sånn går det av og til. Nå det ikke noe spesielt endring i vente heller med det første. Det blir nok litt varierende vær i fremtiden, men du kan gjøre vet du, i morgen, hvis du virkelig vil ha fint vær, okay. Så besøk noen venner i Troms, kanskje også nord i Nordland.
0: Ja.
1: For der vil det fortsatt være fint i morgen. Lett skyt oppholdsvær i noen deler av Nordland, store deler av Troms, og også i Finnmark, bortsett fra på starten av dagen, hvor vestavind henger igjen med noen regnbyger, så blir det mye sol også i Finnmark. Så du kan besøke noen venner nordover, men du må jo egentlig forte deg veldig, fordi det regnet du får i Trøndelag, det trekker nordover i Nordland, så du må besøke venner som bor i de nordlige områdene, altså Lofoten, Vesterålen et fint sted å dra. Lenge sør, der det ikke så mye sol i vente, der kommer jo regnet fra sør gradvis mot nord gjennom dagen. Vil du ha litt kaldere regn, så kan du dra til Spitsbergen, der skyller til i morgen, og vi får inn regn fra nord, og du i fjellet, så vil det der komme som snø. Der har vært ganske mye fart i bygene i dag, har vært i, ja, på det sør-vestlandet og Østafjells. Det vil fortsette i morgen. Det kan være en del lynaktivitet også i morgen. Noen byger som gir en del nede på kort tid. Vi har jo fått noen med rundt en 20 millimeter på en time i dag. Kan forekomme også i morgen det. Men det som vi ender seg litt til i morgen er at vi får en vind som går på nordvest. Den nordvesten kommer først inn til Vestlandet sør for Stad, hvor det vil blåse opp til liten, senere stiv kuling på kysten av Rogaland. Det tar litt tid før den kommer inn. Mens på Sørlandskysten og på Østlandet, der vil det jo starte med vind fra sørvest på kysten med liten kuling, så vil det da utover ettermiddagen stå ganske godt på, men så minker det å gå på nordvest i løpet av kvelden. Og så ser vi da at det ventes noe mer opphold mellom byene i morgen enn det har vært i dag, og noe mer sol innimellom byggene på Østland og Sørland enn det har vært i dag. Derfor blir det nok litt varmere her enn det var i dag. Men varmestag har det vært på Vestlandet, og har fått over 20 grader mange steder. Også i Trøndelag har det vært over 20 grader, så jeg skjønner jo at du har koset deg i dag.
0: Ja, det har vært veldig godt. Men som du sa, det var jo kortvarig.
1: Ja, men sånn det.
0: Sånn det bare. Da blir det å ta nattbussen nordover etter jobb i dag.
1: Ja, den bør gå fort, for det må kjøre fra været, for været kommer jo sørfra mot nordover i Nordland, så den må virkelig dra på den bussen.
0: Ja, jeg skal se ifra til han.
1: Klappen i på han. Peralt og rømmer, det ikke de sier.

0: Tack för att du hör på Kvällsöppet. Det var Rakel sin La mig gå. Och musik det har ju en stor påverkning på våres känslor och humör. Och de flesta av oss har en favoritartist eller en sång som betyder lite extra för oss. Så därför har min kollega Ove Gunnarsson firat ut på byn på jakt efter låtar och artister som begeistrar.
1: Det må vara en Chuck Berry.
2: Hva er det med Chuck Berry? Du en gammel kar det.
1: Ja, han en gammel kar, men det jeg vokste opp med han. Så jeg lærte meg mye om han, jeg hadde 5 foredrag på skolen om han. Så jeg elsker musikken hans.
2: Da kan du holde et foredrag her også du, da, om Chuck Berry. Hva er viktigst med han da?
1: Hva er det viktigste med han? Det er jo alle de musikken han gir ut, det er stempel han har satt. Han er jo prinsen av bluesen, vil han si. Mm. Det er jo synd at han gikk vekk, men... Altså, jeg har jo bare stått her fordi at det har vært en del oppveksten min, hovedsakelig. Mm. Og foredragene har jo ikke holdt siden ungdomsskolen, så akkurat nå her på spotten, så blir jeg sånn, ja, hva faen var det jeg sa for noe?
2: Ja. Ja, det skjønner jeg godt.
1: Ja.
2: Men husker du hvorfor du ble så hektet på Chuck Berry da, når du var yngre?
1: Nej, det var ju han som var uppfinnaren till Duck Walk för exempel. Mm. Och så var det ju redan pappa då som visste med han och satt på hans stått och sa det. Ja. Så var det ju både B.B. King och Ray Charles och ja.
2: Men kommer du på i farten en låt från Chuck Berry så vi kunde spela så du kan tänka dig att andra också tränger att höra. Du som är expert på Chuck Berry.
1: Nej, vi är den mest klassiska Johnny B. Goode. Mm. Ja, utan tvivel.
2: Ja. Då spelar vi Johnny B. Goode vi. Och så må du ha riktigt god sommar.
1: Ja, tack, ligga.

0: Jerry Halliwell, eller Ginger Spice som jag också var känt som, här med sin solo-låt Mi Chico Latino. Den kom för dig, hur är bursdag idag?
1: Du vet nog